Tlasokamati palinawan. Tlasokamati tlasolteot. Tlasokamati moyokototzin.